upravo slušamo Čanu iz Katanske večeri. Kaže Jelena, hvala Tajči, super je pjesmica, svaka čast. Svaka mi čast.